Happy 98.9 FM. Osanane da etoso eduokuno edu eduonu enkro. If you pimpi no any eduonu sia. Eno kase we adu mie no abo apan usimadu no. Ya frem DJ Willie Junior Jumedia mede ebrem ye Jumedia ya tunidi happy adada mu special. Na sa Jumedia eba wa kwa so memene da ene memene da bia. Ewia dumie no ede kosi no me ensa. Ede tie na so ya tuna se. Jumedia na ni ya chechere pa na ye de ebrem o. Nti ene wi ai safena adu akase fidie no ato ha mepa cho unye late kra happy adada mu special eye enwumde kasapa na afesu adisua nti ene no mienu pepepe ye the story no e de bebre we wi e bebi ahoma no na de yewusua wo mu no woni ye nyina ya che nti ene wi ai me ni mi producer Paul K Yabua Odu mu die ne ho emfa no bo ye mawo ayalesa emrika tuo wai eru ntia na wie die kwaso amu afidie no ena haia na ma mekofa menwuma edikan emfem free achimu master dish ye kweku e japan do na a friend doctor pabobo enko fami nyu medical enfem free ne nche o se abasa